0: بلاش تمكو فيه في
1: ملا فندق لون دا بارا برامني سيسنيا في نودن فارتشابا أزلا سنو ما تبيان نسيرة به سينغ من فايتا كوس نافكارا كاران أنا وصلنا ديتين بما تبيان تا نسيرة به من روس تي ديت ما أراك فا فايتا يان لي فانشون تانا نا يوم ليونو فا فوت شافشا سنانيان نا فايتا بي ميسي أسو تيرينا يان إتم تانا نسيرة به نو دفانا تسارانا أسكو أتوفلوان جينا ديوي أنا فاندسان سارا يافي يوني فن فاتي فانا سني يافا تيمبا ميلا مانجا ياتانا نانسارا ياف ميلا توبنا ديكتا نانسارا ياف يوني فن سي فاتي فان سان جينجا جينجا مسو فالنا ريتا نمسيتا فيرزو توكنا مانجا ياتانا نمسيتا نانسارا ياف يوني فن سي فاتي فانا سين فانا تانا نفي بيتا ريتا
2: ما تيوف سيتي تاتان دي نشتما نو كاس بوس سامتين ناسا ماتيون تانا أفنات إيش فصاجري ولا زي ما تين تانا نامسا نالا نلو بيتا كان سيمبة زاني ميشان ديزة كزاني أم ل تاب تفانا بينا نا زاني زاني تشتين فيتا أنا بتيب توبي بورنا تاب تابين زاني
3: أوتوم بولا تشتين نايتا كم سنغاتنا تارا لو كوتيني نم نفوتيش فناري باك tokony amboarina ny lalana dia asiana fanaripako atety lalana ity zao a mandrakiti ny androany dia io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay izay any zao matsy ny tenitako satria ty mifampiasa fandavananda
4: ny fahadivan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andre mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadivana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fese ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'ny olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny wc-n'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana anetaneta be anatsaha kely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: rehefa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia hoe manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa
6: ny obeny tanàna aloha zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy ao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobila amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsonoy zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: ناستم كفافي
1: رانا نواني لنونا ناتوتوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زايا ديا نابيت سبون زغتا نيستاوا ار مارماروا ني بتون رفانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتا كان ران ماسون دي زون زغتا تنينكو يو ران ماسو لاتا كيوا نيا مانوكا نا دي زون تنينكو لاتا كان ران ماسوا ساتيا ولكن نيانا نزعت نيانا فوكا ملاغاستا مزانيا نتيجا زولنا ني فانزانا تانيا نفامورتا نمير فايكا نفام نونا دلتا كان ران مسوى ستي مانين ستي تيتا دي تيكام زوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تا تيكا ران رنو لبي رن رزامبي تيكا تم رن فتونا رنا ام نفتافا كول كول Si fitiava karena, si fitiava na manindi azulena voka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena, ho antsika rehetra tompony andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolokolo ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko, fa tamin'ny 25 septambra, 25 sy roa arivo. Ny jorony tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nilatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao no lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: تاستم کو فافی
1: دیفکن مستیف کن تومپن اسوا جان تو چان چو ویتا نولا ریک اوت چو ویتین رامی کوریان اتسکا می توو مارنی فوک فارین اتی فوک تیک فام ناتسکا راز ناسکا راز نا ریک کتا فریک چنگا تن فوک فو تی جوان سیکو فو تی منا من چن لوکن سیکو تی وو فافا فو تیا کونو تیا کویس تیا کمالونگا تی کالون تیا وکو نیافا ویلون تنگا تن فنگم پیان نندالن فیا وانم هستوک نتیم با آل تیس منگن آم فو تارن می فنگم پ اورچ نما فیسنگ سنا بار بار فو زیت می سوبیک مای فنتم بار اگزی منم باد لاو تی من جان تورچ ویلون تنگا تن فریسان کیان فتیا تکال فتیا کن فنگا تیا وانگ نتا اوفنگ فو زی ما کول تینگا ملاگاس منان کاس چانگا تیم سیا وارچکا زیت مالین کیا لوفنگ مندون چاچه میره هره فو گاستا تو بی زازا گاس تیرا گاس فو اوچن من کارن اچو جان تم رازم بی ni azo no van kolakan tana ny rian tsara gasy tsara fa raha ny kantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnagna satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirigna tsy magnino mandonitratra amin'ny rehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandrato nampelatagnina fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: egase
2: toagna amin'nyorom-bato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry indrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.